0: and now has made a prima facie determination and is effecting arrest that may possibly lead to prosecution, the minority leader is on this floor saying that we should invite the attorney general to come and respond to what?
1: Roxanne Nelson, the firm apo, wono, ena oyesa odai mrashe bidwani wona otene nkana na wonim se eya yesi once na wontie futuo no wodi funachi ekwada kamnem na baako once na baako a wontie futuo a ene meka se yesi na kafuru no ho eya kwaku se kranche si edu adodo na afre ni kuka ene kane yan ka baka se mugu yaro opani akwajije ne ho se kireme nanra na ene so nko se kosi no so duru anom se masa brani empe bebi mfa mata na wo ho kra ya ye hene aye hi Ache miracles no kura na isusu sa ban sika kwa kwa kodi ne ho no enti odu sey ayere no e na hwem kofia kwa wotwum e na ja obutu iwe kofiri nura ene so akwa ho no mu a kosi bra iwe kofo ye se da bi miracles ena no ye kwa hwe ofie was painters ye hunu hwe ye tisi was sidan fefe fefe bi olate ye nko ne nko hwe ho so hwe se bia bibi ho a enti wonom nam late kwa so se ye kase akwa wo ye mu akwa ba
2: agana de mejoso
1: na boko de
2: na mi adom
1: enti ye se ye kwa hwe ni fie ya hwese sika ni bi da ho ana
2: ana ni lawyer mun ni di nkomo later no chire a se ye ansa na ye be ma o bail no se ye hwe conditions ni nyaa na ye meet wi a another process ni se wo se ye company for ba o fie ni ye be ye inspection ho inspection no emre mun ni bi ni ma de kopoti a onu mu ba be hwe but e ka process no wa wo se ye company for ba o fie be ye inspection be hwe ansa na wo motumi ama wo sa bill nche no e na e kɔ so wo e ye ekwafem late sabre ame no kase wo se omu be hwe na se omu bi sa be nya evidence bi se bibi sa e wo honu de na che se wa sem na na wo se no kro
1: yes asem foforo ne
2: asem foforo ne
1: asa de wa sa kɔche kuku
2: sanati enti eno
1: no na se ni be ne de se no wo no matumi amiti
2: wo matumi amiti bill ni na condition ni nyina ama iyo kofu akɔ ye inspection
1: enso omu se yi so omu kɔ hwe ne fie ansa ne betima bia no so omu kɔ me gana si wo aji so omu kɔ no
2: omu kɔ wie bibi aji so omu ba se wo se nkrata bi so wo ha wo se wo mo sensan ansa no officially no wo no matumi agya no enti eno so omu ba be
1: na kɔka de no kɔ ye ya ye se ya che na sa tumu
2: ha nti ye wo ho wie ya ye hwe miracles omu de ne kɔ no ana yenya nti ye efri yo kwa so ye wo se kuka so enra om se onmo ba ye no a emabunu ni begu ho twu omu ye dede no em se kuka okakasa ye mana no ti a eye yo company fo ema bloggers ya omu abe ya omu twetwetwe ye bi ekutwa ye no e de eto abe fo apakese ye so nti enkra no kra kire se kuka obi yi na so tri etia na na so se na sem na waka no ebetumi amane na so be shipa nti be sanka se brebre ma amane ma kan ye mo nsi yi kwa so ye okra na nso obi nim de ko ba ye ne oni ni nipa di odi kan kra o ba yi
1: o nse ni kokko bo penwre onu so abi ta na wa ba ta na bi wa nsi ameka se otwrim
2: otwrim ono ni first person ya o ba yi kwa no paint o draw
1: ni wa kwa ma ne se e fo mo nye
2: nti mo ma
1: nti mo ma no
2: ene ono ne draw kan nti anopa kra ansa na amamfo ebe ba ho no ma be ye no no o ma mo na akwehye mu dada a ono no se se obi hu charge ya de bo no obi hu de e wo mo ye no because of miracles issues na se eni na kwedi ho no nti ono no de ne de mse chiri na ye be ba so fo na nti sa ra mi no kase kuka wo she iyo kufo kuku mu sisi e
1: ma me na wa se akwa wo atwum wa bo adwuma yakopon inshira yankuyanim
3: yakuyanim ya diensa ya diani e chire sika kra bia adwuma die mu ene ya me ne wo kasa yi wo kwa adwuma ko ba ko from say zipay wonim say e ba no sika yan firam firam ano ne mere nkrofo ma yi mu a ye soma no mu de aba no mu so de bi ko chese sika hu dwa no mu die na wo man sika kra bia ba tan wonom ne ma wo mu nkrata say wo mu fanya adwuma me kasa yi ya hotri krata na firi wonom nsam na e ba say ye no apegya pegya kakra kra na pani ba ko a wo de wani chire joy business a wono editor wo hono ana financial desk e wo multimedia adwuma yi mu esini sire so ye fra no George Wiafe ene e ba ne sika sema bre mu pa ene wo de etu dwa se nyamianum nie krata na ye de ma wonom so mfa nya adwuma no ne ma bia toto akyo e wo ho a wa kire kire ne nyina mu se ntia nam so ma o ma sika kra bia ba tan bu afuo ama nkrata ya gye firi wonom nsamu wo se de di ka adwuma de bi ho a won di ya na se ni na ho ye na kwan ya womfa so di no mpani nti ase nkrata sem aye si nwantan enti na wo se mpani to anamo eye hwehwe mu fa ho ene akwakwa wie de edroi
4: Bank of Ghana, or may take you over company, no more office

ahaba no eye adwuma ama me papa wunti bida entimi mfeli entimi enye de ben emma your friend say wontimi fa na die nka obi obeka se respond ana se muaye ntimi ma wana opa obre ena obre Gideon abra obofo no beto no no wa donje bebi eno obofo no ka chensem bu anyameka wasi ntinyameka woni ebre se mame papa edu bebi a obadwin sa beka se ntinyameka ho pa na obre se uto ayento uye se yenye se eh wa ye nyoma bi abi masa wa bre enkra no motra no enye yewu ente se ayi ye frane se enkro na wa akiri no akra ya akra aha de ga kase ga ga aha ye ga sana tie ma me papa awutie men ye die ye dwuma die ye di bia no se ade se beye ye di se beye no ye wonuoma wo no ma ewo to me ani ahoden a ewo enhaban mu a ye nam so ade gi obi biara a obi antimi enka se sei anase se ye da bia ye bia ya proto o ye kasa ye wie ye bia lice ne de tum se wo a ye ye duro ma wa ye se anye yi no frɛ na ka live show no obi ante se wate enka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kyerɛ wo me pa kye ye bia la ne de tum straight enti se wo ankasa no tere no na wa ama na se unya wo hawa me pa kye na ye wo ankasa obi be ka se se mpempen so ye du no ma me papa ha wo se wo twa plane ticket akwa bro kye na se se ana ade akwa kwa sa ho yade o ma me nka nkyerɛ wo ayare se obi kwa kwa kyina obasi aba e di aba beto ye wo de baba beto sharp enti wo baba tu anamo na brantem na nyame asafo urade nyankopom emfa haba manso na onfa nyom na bra wo bre no ne hu se nyame ka ho pa obi wo no ma wo ye kramoni wo ye sei me se wa kwa ba bi different wo ye kristoni ba bi wo no ma ampese okonso wa kwa no esa yade enti enuti na asafo urade nyankopom ene empai bo ani tumi ni ahoden ani oman yi ahohom ani tumi ni ahoden a ewo so ayi Dr. Sharp diaba se omra na omesa no emfiru yadim aya debia sa asem ya ka ma menka nkyira se yejuma die me pacho gana fu anya ya wo die kwatra social media nanse platform biso na ka asem bi na me patcho Ghana fo nso mu like you go see enka wanka sa obe hu bibi ombe mu hu bibi me patcho ye dwuma die no aye di no ye ba no me patcho afidie we se su ye ye dwuma wa no ma che e mo bi nka bibi nkyere wo se nka ye ye dwuma na nye ya me patcho nka adom FM anasa multimedia group of company ano me ba twa nke ebe ba na nka police fo e wa animo no e twa Dr. Sharp me ba twa mu misa mpanyimfo no me ba twa ubetima ya research any program bi o me bia mpanjo ubetima bisa se sharp ho nsem aba hasi ma me papa na santena ho no na dwire sa asem no na se bisa ho se ah nande okasa nso na ni party dia and ye no obi obebe na obi aso nya fa wodi enti wote wono mo ye den diem biem na wo twen masa entra no mo emmo nya me subo onyankopo aye dwuma die ni nyina awie wa kire ode ye aba e de amam mame papa ha wo hu biem mame nkire wo me sise wo sa yade we se bia ye ye wo kidney problem masa ki stones in the kidney ni dwuma die ade a mede ma wa ebe kon eye ketua bi o me pa kye ye wo rekos mpanyimfo ankasa wo ye ho me pa kye sa na tie ye wo mpanyimfo ankasa wo ye ho a wo mo no di bia kokwa hospital sakase a antim nyanye ye ade a enokrempo na ade a di susu manipa no eye ketua bi Burkina bottle no eno no kura no enuru half ne pa kye de bo wa stones in the kidney wo kidney stones wa

0: me pa cho ebe kwa kura enti entra no nka se ni ya de me akwa tu we so me pa cho yaka ana ya de ya dwuma die nso so akere se se ye dro mam na me pa cho anye ya ma police fu nyina aso nte me pa cho sa na te ana no ma ye ka se ye nsi police ni bi kwan ana se enti se voters ID card ya wuri kwa ukoye we ana se se ya pro down mobia a police fu nkro fo yare a soldier fu nkro fo e yare me pa cho omo ba ye ho omtu anamomba me pa cho monte wabia silence means concern me pa cho sa na te senka dwuma die no enkoso a ana se yeye ade mo obi enanka enye ya me pa cho nke ntimi ntoaso enye dwuma biem ne a obetie Dr. Sharp bia woni msanye enuoma no ko ne akoso no enu ana ekoso tumi ni ahode mpa cho enu ana ye dwuma bruni bo free kranse ye free ni kranka sunsun ni tumi ni ahode ahye de ma no Dr. Sharp the demon chase ano no me pa cho watena se ma me papa awia mre mu e ma yade enhaw emre kwa Dr. Sharp e wo no me sitie prostrate yeye say enlargement o eye genu ya sha robo me pacho betima ya ma amana yeye anyeye a me pacho aya frɛ enne multimedia omo ye program bia me pacho frɛ sim na obi ante yenka me pacho open so a me pacho open so a onyare abra me ho na be hwade me pacho sa na te enne problem yeye enne dia no me kirem me chemu ye ehuna de akura emfa ma ho ni ehuna de akura no bet ba ku huna de a eno no yeye ye be ma de duro na gumie ne nyina so bebre wanu ma mienu no nyina no ehuna de bet ye nka se wani mienu ne nyina ehuna de a emfa nsuo e bia na asen obi onu ma no de yi bia kogusu ama e bia asekura ani bananga sanga sano kosua na na se we se no e bia na ahye e de firi so me pa cho ene sa no ye no hwe anye ye e na gana fo no mo so ye mu a kwa amode ye be fa so no enti ade bia ye bia no ye nim se ne ye ye no ma me papa e mo bi na da tie na tie ni ye obi o kansa ye ma be ko obi ewo osa ye ma mpacho ebeko obi wo heart problem akoma ye de ye ma ebeko ni nyina no ye de ahaban na ye me bacho enye mpaibo ni ebo na se eye ahaban en na ye ye de ye sanete me bacho pressure ye ma ebeko diabetes ye ma ebeko HIV AIDS me bacho na wana suo AIDS yaduro me bacho sharp na suo AIDS yaduro me bacho sharp aka ewo mfidie akasie so sa oye AIDS yaduro ma na AIDS ne ankwa dampare nkene ntum 10 years obese ndu sika ma obese ma 15,000 Ghana cedis eye HIV AIDS me bacho obeye 5 years ni amu misa ekwata sempa atwa ye ho asema border anaye nkrofo onyare HIV ogana wuri nkrofo do do aye so mo HIV ade wa me pa cho sa na tie nipa no wo rane aye se wo ko ayi kura me ye bon pampers kura me pa cho e ma na wo ne ho beto no me na me ka kire ma me papa ye nim ne ye wo ene ne ye kita ene ne ye ye ene tumi ne anwode a afre etwire epilepsy me pa cho edi mfie sen ye ma beko fami number se no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 ɛtwira na na ɛnkranfoɔ frɛ no gbiligbili no me ba kyɛ wɔatwa 50 years na wopɛsɛ yɛyɛ ma no a me ba kyɛ ɛbɛkɔ yɛanom yɛ aduro no ɛnkyiri hwee ɛni years yɛyɛ adeɛ bi adi ɛno ara ne sɛ wopɛ sɛ ɛkɔ yɛ deɛ bɛn ɛma wo Ode ba, ye be ye fronom amanako. We cha to jamo, agungu mo, me ba cha ope kurempa, manen koto yi ye frane se, yi la, yi Daniel jata ni buonum, me ba cha, ye mane beko. Ni on timina yi no kanto atua bebre, sanetie, akwe bi awaye dura yi, ukwa anu anu e tuya mako. Otuamako wia ubonze ei me pa da mini makwe nu atua onkyene enti obetua atua osa afi wankasa na aduro ne nnum be ya de ben ebe ye oya na wodi agya anum na kyese wafa ne wadi me pa cha ye ho oba ye ho a ye ma da beat se dura wanna watam ye ma odie sikire ye be mu nnam bia wo pe bia anase ye ade ade be ba ye ho no Nia ye tia ubiya because of ya dieno me pacha ye ma wadura na wa start this adieno jise ebia nia abushia fuet ebia abushia num omumpa na ase bibidia eno die eye manga sa maasem bet ye wanum ye duro enchiriche ye ya ma na eko me pacha obi of fibros ye ma wa ebeko obi ewa kan breast cancer Nufu ane saye den, se aye kurum, se te sen, mipa acho ye ema wa, ebe ko, ama wanton, obi uki kani ye ema na ebe ko, oko private, niko ko bupi ye ema wa, ebe ko, stroke, condemn one, stroke, ete sen, mipa acho, stroke, ni ane kasa ama, ye ema wa, mipa acho, kasa ane nina ebe ba, ama na kese ye disivu no no me pa cho ma obi asonte ye kura etwe hu social media mba cho ye nya bi sese ana sese me pa cho obetun dia to platform bi aso sanete obi ewura situation bi ye onyo ma bebre wo adibi onu ma obi be ye onti ase aban nti no ye timi ye onyo ma bebre obi o asima ente shewa Wakita yi sa ayi osije yi ni bi sa masa da kuro anwe ya ebe lo ke unu anhwa onsa meho ye ye asima duro ma me pa cho ebe kwantam kura ebe kwantam kura ankwa na kesi adisivu unu no obaba be ju sika na sai ma obi ante yenka na me pa cho sai gu ye ni masin because e basa ye ni hwe sanete obi bed wetting ya ye ma ebeko me ya me bie lies natum ho in heart ye ma ebeko liver problem ye ma ebeko TB tuberculosis ubo wa akanfo no fra no ensamawa eno chi ye ma wa ebeko kura ma ho atom obi ewo apam bi se bi a black covenant anase bibi O ye bibia ne pacho ye mawa ni nyina no awto beba tie ne tie darashi ni ye ana na me ka asama kiro me pacho se u ni bibia hwe ne wan frɛ se u tuefo me pacho enkrofo ni bi ho ma ye hye da suma mo se o mo frɛ ye kafo ye wanu ma ye te ye kasa akiro bia Obi ko duru fie obi nim ni oye e wo fie no no mba cho e ye private ayi ye de ye wa anum se ye be bo man no na ne ye wo no nipa hunu nokre na nokre no amoma ya de hye me ba cho sa na tie se ma me papa en ha won fa credit bia e metu ya fo afidie no so ye hia se obi betu ya fo bia se sei ne ye akika ye ka no Ya nka asembia ya yi, mi pa chao pa, ma mi papa, ana brother, mi me lie, mi number kwa ni ya mfre ni urof, udyo pa, ya ye yi ni fre mi number abe mi yinu nefe di urof, mi pa chao na radye. So wanka sa obeti mate na wa, untimi, you can't, jise me hu number no, mi pa chao untimi, untimi, uni shun basi ya pa chao, enu kwa ye muyao. Itu ba fi on wa ba wo ba bi edu ye die wanga sa duru u ba ba bi edu wadu wa u ba nu ho mi na me ka kire o etiba mpa pa sa na tie mi wa ka soa me so ba ma on ma fa ka soa ka naka se ubesiwo kaswa overhead nasi se usi overhead nasi ya meba chao na wafa ka ekwe new market ufa ka ekwe new market ya usi ubesiwo ADB bank Agric bank eba kupe ADB bank se usi wo ADB bank ya meba chao udiye ubi se skiriti ni kula awo ADB bank wana ano kura kase Dr. Sharp ana wotu ni pe bia wani mo anom kase Dr. Sharp me ba cho obi ani mo ma me papa anya sanso si ADB bank ani mo a abro samba ko santo aso onsa right wa mfutukwan bi da ho ana on tie road fita fuo bi wo ye no omo na she wo won enya ba bia wa kura wo si ADB a na oduru ba bia me che na tra da be 1 2 3 me pa cho ye wo ha ye ni echire kura sanete every day bia Dr. Sharp tenase etwe nyankopon ma se wo ba bi wo amanone na bia o pese ofre ya ye de whatsapp line no so e ma ho 0 20 4 8 9 7 4 5 4 eno ofre aya ya brepa de bia ya ya adwuma da bia ya adwuma o maza enya nkura nkura gro sesi a me no kasa wai sawko ayia uko social media nso na ohwe so a uko TikTok ni ade ade na ohwe so a na se Facebook a obese hu se kina kura be se 8 o'clock Dr. Sharp sign eda program so o tira no pa nso obese ahwe enkrofo ma me papa sa na tie eto ato aso sa ya bre It is an atie. Mami papa with you men. 020-489-7454. 020-489-7454. 020-489-7454. 54 Dr. Sharp number no ofra ebebe ho mezi kai se ye ni branch o ba bia ebi wutime freye ene de obi wo nom kura o si demon chaser omo ye me pa cho ye demon chaser no ye nyemfa emubu no tot emfa nko ba bia ne pa cho ye inside one man ye bibia na se oba ne etenanom ayamam na entime anye ya me pa cho wahu ne obeye no am obi ate yenka eno ne yepe no ne ehu se abofo no kura e bi o ma ho ade abafom na ya kan mo hye because ya wadi bi wa ye se aboso ba ene majapan ma me papa otie me en se wo mre en ha ho me se se wo yare na ba bi awo no wo di akwa hospital e ye ketuam na anye ya wo ankasa no ko kasiem ma doctor bi akra refel ukwa anom a se bi awa anom na memfa nse akra anom ne bi a polyclinic bi na ukọ wa kọ anom hu so na wa usore na doctor bi an refel na ukọ kwalebu a o san kwa card fofura obi anka we nkyere me pa cho sanete e won video no nso be chem polyclinic de no sanete ade bi a no ya woni nidiso enti na obo usem ya wo GHS yawo SHS na university aba me ba cho sa na tie e wo bia ni nyina no o mo kira de bia teacher ka ho ensuso no e bi e wo animu e chembi entutu sa na mo na se anyeye dia ma me papa sa onkwatu sikanwu sa ummaka emre e bi di yade a kire sa ene se nkrofobia atwam o ma kina bebre nso atie yo otia na obi adada no wasi nti nye oka no eyampa maza kipa ni eka chile ono gana kasa afidye na uti ya osunso enye information center obi ya mpe info nyina tie pepa chao se siya ameno kasei police cars ya eko petrosu ni adie bebre etie sharp maza anasa mame papa police fue ko patrol so bi atese se ya manem frere ebi si da sane tie esan se yenim ne yebo tie mesi aha ho e won yare wa be ho wo fibroid ye ma be ko sexual weakness ye ma be ko hypertension mo jabrosuo ye ma be ko anko abra medu sika be ma mema 15000 Ghana cedi account se mo bi ante me nka se sa sharp no kro oni aduro open club se da na wo de be yes o yare eno won se yade ni bi ho no ma eno no won se den hu ntu ba na bi a se da se o sa ye me why na bra na ba to me mo a se da se o sa ye ye ho me ba cho ye mfa fidie bi a ntwetwe bibia masa Yehono ye asori fie entuba no masane te ye o mehu sa yibi siwa na sese ehaban no ani ade bu anyame ma emo mkoso obi won ma na se bibi ehaw na se wante se bi mpo ayabodia me ba cho ye nim haban enti ye nim nioma bebere entranom e misa se ayi America for ombeti miaye toothpick anase watch brain chrome ye inti toothpick na oka no me ba cho uko ka ne sen e ba sa na hen se de won sha dan tenium ase no man papa sa na te ye bofo creator kokroko kakaka de demon chase na nka sa me ba cho ontumfum ne ye odi ba ye ho no ye yifru so obi wo no ma wakwaka na abeka obi obi wo no ma enti ye hwɛ nneɔma ɛyɛ no ɛwɔ sɛ yɛ serɛ ma wa yɛ ne wabae hɔ enti yɛ krante no yɛ serɛ wɔ sunsum mu ɛde gye wo ɛde aban ɛka wo ɛma ayaresa ɛba ɛde ma wo ɛma nkunimdie ba de ma wo mepaatɔ apart from emumu akyakya kwata ɛna kɔmpɔ gota mepaatɔ yɛde biaa a ɛwɔ dibia mepaatɔ yɛsa sana metimi abɔ no tɔfa de akyerɛ wo enti ɛntrɛ no mo ɛnka sɛ yɛ mama asɛm yi so enti ne sei wo tiri ho ɛntimi mfu woa wanyɛ to 30 years mepaatwa ɛma wo a ɛbɛba woburo 30 years a ɛno ne mfa nsiɛ hɔ wobilidi ɛmagya tu yɛma wo a ɛbɛgyae mepaatwa obi wɔ pain no atwe ne din siatic no a yɛayɛ ayi yɛama no ho ayi sɛ lance suo sɛdeɛ bɛyo ayi yɛadeɛ no bi ɔkora te ne din kora na ɛsere bi ɔno ɛtumi deɛ yi hyɛ ne kɔn se polosa yɛse frɛ no polosa sɛdeɛ bɛyo mebaatwa na ayere ne kɔn bawe masa ma me papa hwɛ wo nneɔma ye na wo ho atɔ ɔkora ne te sɛn na ɔho anya ntɔwo ɛnkyɛ me bebie lice no atom na wo asɛm bi a ebi a woabisa me mepaatwa wode yade abaɛ hɔ wosiɛɛ ma anyɛ yi a mepaatwa yɛbɛtwa life ɛde atom yɛ wɔ 2025 ma me papa wotie me ɛnyɛ fa di agorɔ koraa ɛnya agya ho ebi de yadeɛ oh nyame bɛyɛ ɛdeɛ bɛn deɛ bɛn bɛyɛ oh woyɛ se ase mepaatwa ɔde firi 2020 ahe mepaatwa ɔde aba saa wahyɛ ne ho nkura nsaa ɔma wuwu ɔmo sesesese no bebree wɔ ɔmo nyale o masa ma menka nkyerɛ ɛna da bia metaa ka asɛm wei so sɛ mpaebɔ ɛnsa yade o mpaebɔ sɛ wobɔ mpae a ɛ ana ho anika papa masa gyaa nansesɛm no to na yɛnka asɛm papa na w'ani so nna hɔ mebaatwa saa na teɛ hwan sɛ aba mekyerɛ w ahaba nsuban nyame dwuma no ɛnyɛ ne ne yɛba mu asɔfoɔ na mu wɔ mu sɛ yɛnyina yɛnim bebree o yɛnim bebre ase saa na teɛ atwea nɔmmatu ne ɛyɛ mpanyimfo oho woka sɔfoɔ mɔsakra obia nim ɛnyɛ n'asɛm bɛɛ 1997 asɛm saa na teɛ sɛ obi tie na wɔnim a yɛ me ɛne sɔfo bi nɔmba 2 wokɔ thomas camp a ɛwɔ atwea nɔmba 2 a mebaatwa yɛ neɛ starte sɔfo bi wɔde ahmed ɔsan de ali ebi mfrɛ no ali ɔde ahmed de ali but bi mu frɛ no ali bi mu nso frɛ no sɔfo ahmed ɛwɔ soro yɛ neɛ starte yɛ adwaeɛ ɛwɔ soro hɔ ɛstarte ɛyɛ wamu adwaye ne sa ayi me fan se ye tu amna ekɔ fam se ne obetimi akɔ akɔ ye ho ye ewo sa na tie ye boaboa soro no ma no ma me papa ye nim nyo ma bebre sa na tie ye nim nkrɔfo wo ma omu bie number 1 ni obi ye no kra nim no da enye ne number 4 nyina obi ye number 5 ye wo no ma sa na sofu bi no de toni no ba beto kra de dada de dada kra ye mpenfu anka sa ye nim ni enim ya bompa ye nim ya sompa e bone ni oma we masa uti ya wo ya na wa mpa dura no ma entime nko I'm telling you the gospel fact enko aban subani aban de onim se sei se sie ya ye won ye kase ye mfa bi mu nko gira o ma etimi e ma yi ye frane sei emumufu kase ene ne yekeka ho ya obi akura mpa o su ohun na de da nsu so te nani e bi san se atali e kala ye dia wose e kokko edio obi ohun na de da nani ti one day na nani e fira be e bi a yes baby de fira ne nkura be nani ti ya ohun sa atali o ye kokko o ya nsa se ya ohun sa ye 5 minim baby o ko shi asa yi no me ba twa sa de te abai ante sa ya de hospital o me guwa no mna ni ase ye mampa ye ne ye nye se ya me pa cho bibia be masa jaki jai abai ko ho no ma me na me ka cho se ni oda obi a ni o cancer bia no me pa cho be ko ni o wo se bia ni ya body bia no me pa cho be ko abai shuba nti se mako ana akikaduro se broni o bibini o wo ya nkran ni o wo ya eburu ni o asante ni o kotokoli ni o me pa atwa ye miema ko ya yam ni ehwiegu hwinima ana wani ampa atwa ebe hyehyew sana aban suba ante enya afi na okotwa wewewewe aban suba no no me pa atwa enti ne ade ye adwuma no eme nipa ho eye de ben eto wom ma me papa eha ho ensesika nche entusika nwu ana nipa no so binu wo no ma o manka sa abeyie ni nyoma nti no o ma na ahye da yare o de ba oka keke ya no ba na wa na ye nwa me hu I will see it me na me ka kire o o de ba oka keke enko aye aye sei abeyifo ye wo beyie editing wo ho ya nkrofo ni bebre anu ma munim se o ma bubu adamle na street so bebre nya abadamfo masa se wo ni ma ana ho asere obi o anu ma na me nipa ese no o win sapa bi wo anu ma e ya akoma nkasa ne di nipa na chi enye se o win sa na o kaso enko obi nu ma me nkiro secret bi enko obi nu ma petition no apetasi onu ma eka krabo nse ni wasi akwa numbi aka hon. Adentia. Wanumbe bire na anjwe ebe timye kuna at once. Eche numo muno. Etimi tifiri na nisunti eka kra nwa akwa numbi. Eti adene nipano. Wadi apete shika kra kana nono. Fri ano pano. Wakasa anti nka ya kwa chile na wasenka apete shine tifiri na nisu. Nanka. Oye fri. Nemo mu. Kamu nuku obeti makasa the whole night. Anase the whole yi. Ewa ni eka hon. Mami papa, sewe huni ya obe ya. Utimi nya honto. Enifa hundiye ewa atiasfuwa sasi so. Yadiyan suene meni pa etimi ya mabon. Enti sewe obe biya. Mechiro se ebladi nyankupo antiasifuene tiyo usufre. Enti nwadi Dr. Shah. Bruni bo frim kransa yofre ni kranka. Suusuwe ni tumi niya mwade asya ni ma. Abrao, se niya ya wono. Wachirao. Se obe timi endem nyamene na bofo so enene haban anene na machenzo asa edi amam after enweti no mame papa wasai akire se wa guarantee wo se ne wo koto mba fu wo baabi a yesi we se no se ni 2 years ya na wo wo ye friend say bibia na se anye ya odi fabra what ya se fabra na beju sika enti obi e kwoto ade a opese enti da nkrofo ta de o store anya sanka duru sakra omo mo bo shebo wo kwa ho ton fun so no me ba jo nko mo fun so no elf chain ne e obekwa store makwa koto bet se bibisia ubetimi anya yi nti me ba jo sanete ma me papa ya guarantee wa kire wo se sharp wo de drama na anya ya odu sika ba ma ho obe mo 15,000 Ghana cedi sai friend no bi ante woti won mo ya den dem bi empa na wo hia ma me papa why na ye duro betwa bi na no akasa asere na ye na woni mu aho nkrofo anka nkrofo hebe ha no anka nkrofo be ha ne keke e ha wo en ada wo na fa wudie nu age e enye me nu mi enu dia na asum dwe mra ma entra ma doctor bi nka nkyre o se ya die we die ni aduro woni na aduro a wona ni na aduro me ba twa ye wona aduro wane ni na aduro enti bra odia oba umo akanwu yo oba ma on makonyotashi 200 Ghana cedis no aboa ho fo yade na oya no oba ni ana okasa na aboa na anso aye giska no ye wa aduro enti ni ama wa aduro oba nsakwa wo na akopa bo wa obo sakwa na be kwa akopa ba because ye ya aduro enti mi mfeli enka ye enti mi ntana Ghana ha me na meka kire one day kura Ghana fo no ade asem ye papa mba cho mo mpe jise me enye sanete ye okwa TikTok wa me obi okure mpo Kenya nyame sema na so ka asem bi enya obi amfa ho nemu ma na o ma yiyi o mo wa me pa cho ma hwe ni egusu no obo se no mo like like sa obo na followers no dosu sa me pa cho sa Ghana phone pass and papa. Opa ka dien kwa yi. Hey, obi amfa nya adwuma. Me pa cho sanete. Man papa, me the Reverend Dr. Mosunya ko dudona from Dr. Sharp the Demon Chaser. En che me biye license ne di atom. Na wa frɛ Adom Studio license no eno frɛ. Omo peke ansana. Into a peke ya na ya life o. Na jese Adam enti obi ya fowa na ya onti bi metena o emfesa adomfo yi ne nye because ebe ba life waji ni sika no ane se uka elu ana gese okasa sana mpacho etie nemu mfame numbers wen when ye fri anoma obetimi afre na odi abaye ho eye 19 96 04 19 96 02 66 14 another 14 69 02 0 489 74 54 shasa number no so enna WhatsApp ka ho se ofre free abroche na se wantimi bi oduma be fre na bia wantimi anya ya ja voice e wo so ye be reply wo na ni ya open no enna kai se ye duro ye nya delivery wo ba bia jesa abroche fo no pe oba sesi ano oba ni ehu mabwa nase ufri echire pa ni ehwe na etse ya yebe ukwanya yebe faswa yebe ye enyoma edi amao mame papa sana tie evide bia me ye adwuma oba mame se fakaso aka ka se obesi wo overhead nase usi overhead nase ya faka ekwe new market na ka se obesi wo adb bank usi wo onoma wode bi sawa usi ni pa bi abeshem bi azu ko Dr. Sharp anyesa usi a abrosan ba ko ewo fo ka adb bank na hu obefa onsa right ube onse rough road bi down no afaso fitting shop bi o ubada be 1 2 3 ube onse fitting shop bi o ye no am na share wo ube onse fie grief efefe bi ewo akire ewo fitafo no echi sa uwa mbacha wa bonse ya sharp fia obi ankyero ewo fita fo na chi wo me ba chi wo ni boss wa be hu anase obebisa se ko doctor sharp wo ma me papa ye honom ni ye nye bribe me ye madwuma frenchem pe me be be license na di atom ofra obi fra se ni tie ne ya ba chi wo so en fra nka so tie ya me pa chi wo time ni ye di ye adwuma wa dawroma general the mosquito the general the mosquito adom de ye no we ye nyama nyama nyama nyama mosquito enya ndisi chema ya we adom de ye sanati ye na kro wa anuma ayi ye friends obla panyini baba ba hwo da baba ba ye yo ba ka se na ah wana da bia sharp ya ayi general mosquito da kro wa anuma na chema ba hwo sanati ye because tem bia no wa yi ye friends say o ma offense mun kam into me se si a friend number we o fra me ba cho e baba studio anuma life tie 030-221-65-61 Other one also 030 Manen Kowang 221 Kowang.
1: Hello.
0: Me pa cho me wosu.
1: Doctor Sharp.
0: Yeah.
1: Good evening.
0: Me Josu.
1: Yefri.
0: Me be yefri. Ye ni abere papa.
1: Yefri.
0: Oye yefri ni.
1: Me busiani.
0: Ah busia. Ah okay. Busia me hu.
1: Yabisa sa wo bua ma fo.
0: Amen. Inti uduru tom janshi wanu manama fani fa won.
1: Yes.
0: Uduru kransa na mo uduru ayia as a chewa ayi tom ona. Mo okra eh se se de mo ko ta na da so.
1: Enye ibe.
0: Ya mi shira na nyumre de na.
1: Oh nyumre de ya mi shira. Ah. Baba shira da ko fe me de genti.
0: What is saying?
1: Emergency.
0: Ah, me papa nso dia dwe jamfi.
1: Ah,
0: that's what mate. Ya ba ya bua bia. Ya ya ha.
1: Yo, mate. Good me ba.
0: Yo. Me ba cho fafro. Come me. Me tie o.
1: Ah, me ba cho.
0: Masako. Me tie o. En tie o aji FM no so. Ti ohu wo fun opem why esa my wrong aji aha mi ti e
1: me pa cho ma ai e final
0: yo ka soa obete why tena yi no ho 030-54-221-6561 the demon chesa yeah if you
2: that's all right
0: me ho yapa
2: doctor ama mo na mi ka ya
0: eya wadi be yesen
2: ba san se
0: eya wadi mfi be yesen
2: experiment ni
0: bo so me nso
2: ba san ma ke tiketinki ke se le sa di pre me se ni chio
0: a o ba ye ba ya ma ya ye ma na nye ye gu ye ni ma se be se mo ska why ni
2: so ba ni ba je te ko ma ta bu ni me ni na me ko nti na ni na ma ta so na no
0: o ho ni o ho na ye o sa ni nti oh Ebiya na ya de ketu ebi nsu tie nya botre mame Oba na mese me yemma na anye ya free ayi so me ma 150 million watcha se tete die no se gure ni mase
2: ye na nko se si ai eh me ti bi amba o ba ti ka me ti tan no e sta e gan wan ze me
0: ada na o ka sa
2: ba ti ka ti bi 200 ti bi me tome mo mo ni na
0: mame wo de o be fre off e wife fa fofro fa fofro me ba choko cover me me ba choko jina so acho mi ti o even
2: me de me jana mi ti dodowa
0: no dowa okay
2: me no fu emu ye me ya be 8 years ni
0: o no fu
2: ba choko le bia mi ko hospital o mu ti fi ni
0: en so so ya o ya eno na wo ka na o mo nti ase obi timi kwa jina wa na ayi wa hu dia enzo so na ya na egusu ye no wei wodi ebra ye be hwa ya ma why wuti ni ameche ono hello oba ye be ya ma wei no a hu ne sa no wu develop e breast cancer na wu develop no ba ko another one so kra wa hwa eno so so be ye wei but enya nya kese nti no brane scatter no mountain kura wai oba na nkwa me pa cho afidie so me pa cho ye nwane ye me pa cho adomfo ni mefie o mangaza do beba why ana purpose is for no better sharp wa brother ye ba brother bi ye ba ye duro ntomfom dabi me chese da bi ye adwuma afidie no so na me ka se brother Tuesday bi ye ba everyday bi ye adwuma why fa toso mi aye ye drama na anye ye me pa cho mfre no nka na wiase nyirante because ye ba afidie so ache se sharp amo aduro o tv bi so na ba bi na mpa cho anya adwuma me pa cho ya ba ye wa adom dr sharp kro na 2025 me pa cho fre o fre be ba live 030 221 6561 030 221 6562 eno ye number na ba ku 2 ni twato ba ku ye 1 the same number na ba ku 2 twato ndu frewe na ma fre ba another one 030 221 6562 030 221 6562 030 221 6561 Hello. Come on, my wife. Where did you watch your vehicle?
3: Good morning.
0: Me Joso.
3: About no. Let me
0: see any hepatitis. Hepatitis. A to K. Kura na yeye mo abako. Why?
3: Patrick.
0: Obani enti ma nyama wa. Me bato. A video ni a baso. Se si ai.
3: More
0: here fast. Yeah, casua. Yeah, bet. Tia hon. Yeah, be free to see and to bet. Why? Yeah, bet. Buano, no beauty. Be a near bona tofa. Near the number, senonswa come. Why? Sanity. Yeah, dear, the beba. Apart from a chachaquata, compo. And a mumu say and Timian Yaman Pato Mobianti and Cowelfi Diano. So, you have a 15,000 Ghana cities. You do see Kankasa with the Bayan Obama. Because Bananka Bidu Babo, Quamuna Uya, Mepachanku, Uwa, and Faso Biano, Mamma Papa, a bintiminsida. Many Bruni by me friend Kransa, your friend Kranka, soon swimming to me, and your hoarding Kitami. I mean, yeah, you must sending Yanko Poma, a Yemremo, Medi Habanya, and two million hoarding womb. A year, Jumano. Come, Mammy. Come on, me.
3: That's
0: it. Ah, oh, we what are you also? Yeah.
4: Hello.
0: Come on, me. Meet you.
4: Hello.
0: Yeah.
4: Dr. Sharp.
0: Yeah.
4: Me more. I think.
0: Me you also.
4: Me see. I'm crazy. Bonsu.
0: Hey. And the micro move for my friend.
4: Me see. Casa do me abra.
0: Ah, Domia Brand, yeah. Obey your crack across your Ben New Market. Ah, Dinchra Domia.
4: Bohemia.
0: Ah, 0302216561 mepatwo tie kɔma me wan tie yɛsɛ prostrate cancer anasɛ prostrate cancer ɔsa whole heart liver problem so ekuro dan ho mepatwo ɛso sɛ deɛ bɛn caterpillar ne dwiri wo na ho mepatwo amɔnom atu portus abɛyifo twitwa anamɔnom a mokye kala wele wo mu koraa anansɛ bayera yakye anakose koraa mepatwo meyɛm a the soul go die ebewu me na me ka kyerɛ ɛso sɛ deɛ many years ɛbɛkɔ na wo deɛ wo nim sɛ wo yade ne start ye one day no nya duru anka anka sɛ mayare 5 months nti akɔ na wo nya duru no na ɛkɔ so ɛnya duru nso ne duru aduro ne ne sa yade sa ne tie yesa pleasure diabetes hiv aids epilepsy ɛtwerɛ fibroid yɛmfaw ne yes ya adi hypertension mojabro so hepatitis bi ayesa obi abɔdam madness mepa atɔ sharp sa madness obi a wabɔdam seke yelo seke seke edam yesa mepa atɔ tb tuberculosis obi wɔnuma o rheumatism ekuro dane ho ontimi nya yi mepa atɔ ne nyina betima yamam whole heart kidney problem liver problem ye mane kɔ asme ye mane kɔ mepa atɔ obi ogonoria wa tritia ntimi nkɔda ye na bi e ka wanya syphilis brofo no de aka ho aka de obi stroke white ya obi ye ebekɔ cancer ye mo ebekɔ ubledi ye mo ebekɔ sa sciatic ne ye omokeka no ne nyina ye mo ebekɔ rashes ye mo ebekɔ bedwetting ye mo ebekɔ sɛ wowɔ elephantiasis japim wonan no wo japim ne ye bi na eso no sɛ kuro da ho a mbakye betima twewe na fam ama nakɔ sa ne tie mame papa wutie men enche ya di juma die no e ba wie ma me nsa mfa me number se ne direction no ma wo ba ho afaka so aka ka se obesi wo overhead na se ka so overhead na se wo si overhead na se a faka e ko new market na ka se obesi wo adb bank wo si adb bank ya me ba choko ni ka krebia on sa right kwan bi da ho eye mfutu kwan anase on tie road no na ye nguzu ko ta ntu fa so kakra bi a wo nse fitting shop bi o ye no am na hyewo wo do tu oba bi a wo so hwe dr sharp mba cho obi ani mo wo so hwe dr sharp obi ani mo da bi a ye adwuma ebu anyame ma numbers ne me sandi amao 020 abrochire for mo mfa we na we no mo nse mo mani gi whatsapp se mo ntina nka me numbers ye tu pe WhatsApp ni nti na me di we no be kan. E na me no me MTN fo ni ayi sa ayi ni nti ni me me start we no me mfa sa ayi no enta anya ayi. Emfa anya program. Wo be frem ya na kyese woni abre nti na me number se no hu ni sa no. Woni mre ya First, now and say MTN to MTN. No, mama, bonus be now. You fret now. You meme lies, no. Oboa, no me fret MTN to a year friend and sense of voda. No, I quite not there. Him bonus was Symbian count. Oba fret MTN to your friend saying Eta